0: e seun gbogbo eyin ololufe wa lori iroyin kayefi fun ti tosan toni to kin to dide kin to ma lo je nki okan pataki lara awon ololufe wa Mr. Tayo Salaudeen pe ku ayeye ori kadu yin e se opolopo odun ninu ayo ati alaafia ele oni je asemo fun yin o lagbara Krista ki lo lo sele ki lo de o le soro nkan si o o le jamo la yin ni fu ode emi nikan ni je ba de won so opolopo odun ninu ayo ati alaafia ire lord e gbogbo wa o sunshine property owo yin e je arira leyin eto leyin sin koni ju bayi lo ame mo gba gbogbo eyin ololufe wa wi pe ojo kokandinlogbon osu kejo ta wa ninu re yi o na ni a tun tese waji lati se ayajo ojo amala te ba fe ra ticket yin 0806 218 5194 0806 218 5194 a pade lago meje lori eto ara adugbo e ma gbagbe yoruba dun na tese waju saworo de ilu jogbo jogbo bi oro jogbo orilede wa ko ni daru olubi npe fatoye lo ko mi re
1: akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan